0: bia nyankopon ama ne ahonya
1: ni ahonse
0: ne ahode na wasa so ama ne tumi a otumi didi bi
1: na ofa ne chefa
0: na ofa ne chefa no
1: na ozi ne bre mu ehusie
0: odi ne bre emu ehusie
1: eyi ni nyankopon achede
0: wei ya nyankopon achede na chese nyame ema obi tumi oma na ho ahonya de ema ye die na nyame su wia wa mani pa no to me enkwa we dia dibi we di ahonya die ni bi ahonya na wanya no we dibi we ni ya friend osoro achede ya
1: yeah.
0: Asobo a bad thing so bad try you say na wo bobra na bra bo no enko yi ma mema obi a wo tie me wo samre ate ase ase onyame omanipa ahunya omanipa ahunya
1: my god
0: cho samen says here omane de ahunya
1: na ahunya ni ahoze
0: ene ahode e ntini ba biara